Hvad så blæten herst? Så er det sanglish. Kan du også have Amerika, det så i dag. Hvad herst? Vi har med søberbås herst. Vi har med undrækket et lille. Vi brækker med som blæten dog herst, der er Amerika. Det drætter så des. Få et tom med den chas herst. Du gescheite det lille herst. An einem Sonntagmorgen, Gott sei dig in der Frühe, a Bog der Wütschitz sei Stutal, rät am Gott.